0: Oh, tapi boleh jadi apa macam komentar, buat komentar bola boleh kot.
1: Komentar bola kena belajar lah.
0: Kena belajar. Itu ada macam skill lain kan.
1: Ada teknik dia lah.
0: Ada punya teknik dia, ada punya apa laju dia, apa dia punya orang kata cadence. Cara nak buat komentar tu pun ada
1: betul.
0: Kelajuan dia.
1: Betul. Dia kena meriahkan suasana.
0: Betul. Okay, alright. Sebelum kita pergi segmen yang seterusnya, kita boleh berehat sebentar dengan satu lagu daripada. Oh, ni pun lagu favourite saya ni. Sebab yalah, sebab musim salji, musim sejuk kan. Cuma kita ada salji je. So tak apa, kita boleh dengar juga lagu daripada Hazami bertajuk Sonata Musim Salju.